0: Yeah, Olifield, utikela phalake noma ke Olifield khetha uti lapha ke intombi. Yeah man, cha. Right ingoma lekathi uyithola ngale mvelo lokuza lapha ke iAfro Soul ithi wemgqibelo. Yona ke mathe uyithola ngale sikhathi kumsakazi Khosi FM uKhosi olumaphiko phiko. Saba nje kamnandi lapha ke ngendlela isimanga kozishala lapha ke 3 o'clock sendawo. Sahle nomfana walapha ke enkandla uMr Bramlin. Uma umbona emcimbini, umbona emaphathini, umbona endaweni zobumnandi, umbona erenke yangaki noma umbona nje shiblika engabusuke shiblika uvela ophakamisa isandla uthola Bramlin. Uthola mlindoza kamlandi lapha ngendlela emali saka ke seligamenqe noma ke nje kuzogamenqa phana ihora lesingaki lapha ke lesibili komsakazi uKhosi FM uKhosi all my big big khumbula ke mabe ligamanqa nakanjani siyangena la sithi khona hashtag ubheke phi kukuphi la uyakhona lalela ake ngunikeze lapha ke ingoma yokugcina masibuya ngala ingoma yokugcina awungitshela ukuthi nansi weekend yakho ubheke phi kukuphi la uyakhona ngaphambi ukuthi ke lapha ke sikunikeze lapha ke nje ke ingoma yokugcina ake siqale ngapha qale bese sibuya sekubamba lapha ke encinwele mvene kwengoma
1: Show.
2: Ngilisa nokubonga futhi kakhulu uKhosi.
1: Ngena ku 93.4 noma ku SABC Plus app. Ulalele uKhosi FM. Luhamba phambili.